0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lebih 4 bilion ringgit diperuntukkan disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar BALP. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pelaksanaan projek tersebut bagi membantu menangani masalah air dihadapi penduduk di luar bandar. Kuasa melaksanakan projek BALB juga diturunkan kepada kerajaan negeri. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tongod. Beliau berharap daerah Tongod juga dapat manfaat daripada projek tersebut, sekaligus masalah air dihadapi penduduk dapat diatasi. Sementara itu, Dato' Haji Ji memberi jaminan kawasan pedalaman khususnya daerah Tongod tidak akan tercicir daripada arus kemajuan dan pemodenan. Komitmen itu digerakkan secara agresif menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Setakat pertengahan tahun ini, Tongod mencatatkan lonjakan signifikan dalam aspek infrastruktur jalan raya, ekonomi, pendidikan serta sektor pelancongan lestari bagi merancakkan ekonomi hiliran. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji menegaskan semangat kerjasama negeri dan persekutuan mesti diteruskan tanpa meminggirkan kepentingan Sabah. Walaupun hasil negeri dijangka terus meningkat termasuk menerusi bayaran cukai bersih 40%, sokongan daripada Kerajaan Persekutuan tetap diperlukan untuk memacu kemajuan berskala besar di negeri ini. Pada majlis itu, Dato' Haji Ji menyerahkan 239 geran tanah termasuk derap pantas kepada penduduk Tongod melibatkan keluasan 583.38 hektar tanah. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap jabatan pendaftaran negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 251E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. 6 sekolah di daerah Beaufort yang kerap terjejas banjir dikenal pasti untuk dipindahkan ke lokasi baharu sebagai langkah penyelesaian jangka panjang. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun berkata, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan daerah JTPD bersama pejabat pendidikan daerah PPD bagi menangani gangguan berulang terhadap sesi persekolahan.
1: Kalau saya boleh sebut beberapa itu SK Swasa, SK Lagu dan juga SK Bukau dan juga SK Batu 60. So ini yang dua ni lagi SK Kelas Baru. SK Kelas Baru ni kita pindahkan, dia memang juga terjejas tapi lebih kepada isu pembinaan Pen Borneo lah. Another one SK Padas Damit.
0: Muhammad Nazri berkata tapak baharu bagi sekolah terlibat sudah dikenal pasti dan kini berada pada peringkat permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk tindakan lanjut. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga berbanding 324 orang daripada 113 keluarga pada sebelah petang. Mereka berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon. Setakat semalam, 10 buah kampung masih terjejas banjir. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia, Sofia Lim, dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Penguatkuasaan tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan kerjasama lebih pantas antara agensi, perkongsian risikan serta sokongan masyarakat bagi mengekang kegiatan pemburu haram. Projek Borneo Semen Sebastian Berhad membabitkan pembinaan klinik klinker dan simen di kampung Kawayoi Tongod telah mendapat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Pengerusi kumpulan SETCO Datuk Masing Bana memaklumkan kelulusan EIA itu diperolehi pada 10 April lalu dengan beberapa syarat perlu dipatuhi. Justru kerja pembinaan jalan raya, elektrik, tali air dan bangunan kilang akan dilaksanakan serentak bermula awal September depan. Datuk Masing berkata sebaik sahaja beroperasi, kilang tersebut mampu mengeluarkan 1.78 juta tan metrik setahun dan memberi jaminan harga simen akan turun daripada harga biasa. Selain menawarkan 1,000 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, kilang klinker dan simen tersebut akan membekalkan simen di peringkat domestik iaitu Sabah dan Labuan. KKIP Power Sdn Bhd KKIP Power menyerahkan dividen berjumlah lebih 3.13 juta ringgit kepada KKIP Sdn Bhd. Penyerahan dividen itu disampaikan oleh pengerusi KKIP Power, Datuk Johnny Goh kepada Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap pengerusi KKIP, Datuk Iwan Benedict. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Iwan berkata, dividen berkenaan mencerminkan prestasi positif syarikat serta komitmen berterusan anak syarikat KKIP itu dalam menyumbang kepada pembangunan industri dan ekonomi di Sabah. KKIP Power merupakan pemegang lesen pengagihan elektrik bagi kawasan perindustrian di Kota Kinabalu Industrial Park, KKIP. Peserta undut ngadau Kamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 dilihat tampil lebih berkualiti dengan keyakinan diri tinggi, latar belakang pendidikan yang baik serta penghayatan mendalam terhadap budaya masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR. Pengerusi Undut Ngadau Peringkat Negeri, Dr. Mary Gambier berkata, jawatankuasa penganjur turut memberi penekanan ketat terhadap aspek ketulinan pakaian tradisi atau tombivo serta penggunaan bahasa ibunda bagi memastikan identiti budaya setiap daerah terus terpelihara.
3: Okay, harapan saya kepada para finalis daripada peringkat daerah adalah supaya menggunakan semua peluang ataupun persediaan yang sudah dibuat untuk membuat yang terbaik di peringkat negeri nantilah.
0: Dr. Mary ditemui pemberita selepas menjadi tetamu Sembang Ekspresi Sabah FM. Setakat ini 53 peserta mengesahkan penyertaan termasuk tambahan wakil baharu dari daerah kecil Sukau. Division ke-5 Infantry Committed memperkukuh hubungan dengan masyarakat awam menerusi pelaksanaan Program Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030. Komander Artileri 5 Division Kolonel Hisamuddin Haris berkata, teras keempat PSPN memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama awam tentera, iaitu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan serta tanggungjawab bersama dalam mempertahan kedaulatan negara. Beliau menyatakan demikian pada program PSPN peringkat 5 Division di SMK Pekan Kuala Penyu. Antara aktiviti diadakan termasuk pameran ketenteraan, promosi askar wataniah, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur tanpa senjata serta jualan madani. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lebih 4 bilion ringgit diperuntuk laksana projek bekalan air luar bandar. Polis Sabah tumpaskan sindiket permohonan kad pengenalan palsu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
5: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan kerana menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lechana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okey? Pesanan ini daripada saya, Jacqueline Cha, dan Sabah FM, bagus bang.
4: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Tuhibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
1: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, projek pembinaan semula Sekolah Menengah Agama Sabah SMES di Sepanggar dijangka diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, projek di tapak asal sekolah itu kini berada pada peringkat akhir pembinaan. Selepas mengalami sedikit kelewatan daripada jadual asal bulan ini akibat isu utiliti asas khususnya bekalan air. Justeru Datuk Mustafa menggesa agar baki kerja-kerja berkenaan dipercepatkan bagi memastikan operasi sekolah tidak terus terganggu sehingga menjejaskan prestasi pelajar. Datuk Mustafa menyatakan demikian kepada pemberita di Sepanggar. Daerah Telupit bakal memiliki Sekolah Agama Negeri SAN pertamanya menjelang penghujung tahun ini, sekaligus memenuhi keperluan pendidikan Islam masyarakat setempat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin premis termasuk sebuah tadika itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya bermula sesi persekolahan tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri sesi taklimat bersama Majlis Daerah Telupit. Dalam perkembangan sama, beberapa isu tempatan melibatkan prasarana sekolah, pengurusan tanah perkuburan dan kerosakan struktur masjid di daerah itu turut direkodkan untuk tindakan segera JAIN serta MUIS. Terdahulu, Dato' Arifin menyampaikan sumbangan khas kepada masjid dan surau di sekitar Telupit dan Tongod. Faktor lokasi dan kekurangan kemudahan bukan penghalang bagi pelajar luar bandar di Beaufort untuk mencapai kecemerlangan. Ahli Parlimen Sepitang, Datu Mat Bali Musa berkata kecemerlangan pelajar memerlukan komitmen berterusan serta semangat jati diri yang tinggi dalam kalangan pendidik dan ibu bapa bagi memastikan anak-anak tidak tercicir daripada arus pendidikan. Beliau turut memuji usaha pejabat pendidikan daerah PPD Beaufort yang konsisten memperkasa bidang pendidikan melalui pelbagai pendekatan dan program pembangunan pelajar. Datuk Mat Bali berkata demikian selepas merasmikan program Bicara Berirama peringkat daerah Beaufort. Beliau menjelaskan program berkenaan bukan saja platform mencungkil bakat pelajar, malah memperkukuh usaha memertabat bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris. Selain berjaya melahirkan peserta yang berkeyakinan, berketerampilan serta memiliki kemahiran komunikasi yang baik. Majikan sektor swasta di Sabah yang menetapkan Ahad sebagai hari rehat pekerja diminta mematuhi ketetapan hari kelepasan berbayar. Susulan pertindihan tarik pesta keamatan dan hari Wesak pada tahun ini, Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan jadual pertama Ordinan Kelepasan Sabah Bab 56 telah menetapkan pesta keamatan pada 30 dan 31 Mei 2026, manakala hari Wesak pula jatuh pada 31 Mei 2026. Dalam masa sama, Ordinan Buruh Sabah Sabah Bab 67 menetapkan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong sebagai satu daripada 5 hari kelepasan berbayar mandatory yang wajib diberikan oleh majikan kepada pekerja dan tidak boleh diganti dengan hari lain. Pesta keamatan dan hari Wesak pula ialah hari kelepasan yang boleh dipilih oleh majikan untuk diberikan sebagai hari kelepasan berbayar mengikut subseksyen 103-1-A Ordinan Buruh Sabah. Proviso subseksyen 103-1-B turut memperuntukkan bahawa mana-mana hari kelepasan yang jatuh pada hari rehat hendaklah diganti pada hari bekerja berikutnya. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Bagus Pak.
1: E-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan malam ini akan berlangsung Forum Anjum At-Taqwa bertempat di Masjid Sembulan Kota Kinabalu. Okey, dengan menampilkan panel kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Syahir Haji Ismail selaku pengarah Akademi Al-Quran Al-Farabi dan juga Ustaz Rafai Muhammad Inarji pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah usia dan juga moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin selaku pegawai Hal Ehwal Islam Jaiz Kota Kinabalu pukul 8 malam ini sekali lagi bertempat di Masjid Sembulan Kota Kinabalu. Dan untuk itu, masyarakat sekitar Kota Kinabalu dan khususnya di Kampung Sembulan, anda dipelawat untuk bersama-sama mengimarahkan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM malam ini pukul 8 malam. Jom berhibur lagi untuk tengah hari ini dengan rangkaian lagu-lagu menu playlist di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dengar!
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan permatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026. Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Berita sepenuhnya. Sabah kini berdepan peningkatan hujan lebat dan ribut petir susulan monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lalu. Menurut Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong, keadaan itu turut menyebabkan fenomena garis badai terutama di kawasan barat Sabah yang menghadap Laut Cina Selatan.
1: Keadaan cuaca sebegini di mana kita mengalami hujan lebat dan juga ribut petir adalah ciri-ciri monsun barat daya. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari yang memanaskan permukaan bumi menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan ribut petir yang membawa hujan.
0: Lucia ditemui RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Menurutnya, perubahan iklim global turut memberi kesan kepada cuaca dan suhu semasa. Keadaan itu menyebabkan kejadian hujan lebat dalam tempoh masa yang singkat serta meningkatkan risiko banjir. Kerjasama erat antara pelbagai agensi dan pasukan sukarelawan terus diperkukuh bagi menghadapi situasi banjir di daerah Beaufort dan Sepitang. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, koordinasi yang baik antara pihak terlibat membolehkan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada pada tahap terbaik.
2: InsyaAllah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa bangsa banjir inilah.
0: Datuk Mat Bali ditemui pemberita RTM selepas menghadiri program Bicara Berirama Peringkat Daerah Beaufort. Beliau berkata tahap kesiapsiagaan di dua daerah hotspot berkenaan sentiasa dipertingkat termasuk persediaan mengaktifkan Pusat Pemindahan Sementara PPS pada bila-bila masa. Perkembangan banjir di Beaufort setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPS terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang Selasa kini menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. Kerajaan negeri sedang memperhalusi beberapa pembaharuan penting sektor kesihatan negeri termasuk cadangan pindaan Ordinan Kesihatan Awam, penerimaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 serta penubuhan sebuah Majlis Penasihat Kesihatan Negeri. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tadbir urus serta autonomi kesihatan Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel kesihatan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Julita, bengkel tersebut diadakan bagi mendapatkan pandangan pelbagai pihak sebelum cadangan berkaitan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri dan platform berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Katanya pendekatan tim government perlu menjadi asas dalam memperkukuh sistem kesihatan negeri tanpa menjejaskan peranan mana-mana agensi sedia ada. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Karnival Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom merekodkan jualan tunai keseluruhan melebihi RM259,000 sekaligus mencapai objektif penganjurannya dalam memperkasa pembangunan usahawan tempatan dan merancakkan ekonomi setempat. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Iwan Benedict dalam kenyataannya berkata, penganjuran karnival itu membuktikan sektor PMKS terus memainkan peranan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Justru kerajaan negeri akan terus memperkukuh pelbagai inisiatif keusahawanan, penyediaan platform pemasaran serta sokongan berterusan kepada usahawan tempatan agar mereka lebih berdaya saing dan mampu memperluaskan pasaran produk masing-masing. Dato' Iwan berkata karnivor seumpama turut menjadi medium jaringan perniagaan dan promosi produk ekonomi setempat. Karnivor yang disertai 36 usahawan IKS serta 63 penjaja itu berjaya menarik kehadiran 10,000 pengunjung. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan sedia memperincikan beberapa keperluan mendesak bagi memperkasa gerak kerja Majlis Daerah Telupit. Langkah itu bagi memacu pembangunan daerah berkenaan sebagai antara pusat laluan utama di negeri ini. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara perkara yang diberi tumpuan termasuklah isu penjawatan, kebajikan kaki tangan serta keperluan asas bagi mengindahkan kawasan pekan. Perancangan tersebut akan diperincikan di peringkat kementerian sebelum dikemukakan ke kementerian lain untuk tindakan lanjut.
4: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majlis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
0: Dato' Arifin berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri sesi taklimat di Majlis Daerah Telupit. Pejabat Daerah Beaufort akan terus memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Package 2. Ia bagi memastikan isu teknikal membabitkan struktur jejambat ditangani secara telus. Pegawai Daerah Beaufort Mohd Nazri Ajun berkata, pihak kontraktor juru perunding dan wakil pengusaha bagi mendapatkan penjelasan berhubung video tular melibatkan struktur projek berkenaan.
5: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025, tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 ni untuk minta penjelasan dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kerja Raya Malaysia. Jadi diorang sentiasa pantau lah perkara ini.
0: Muhammad Nazri ditemui pemberita RTM di Beaufort selepas mesyuarat bersama juru perunding Pen Borneo bagi Package 2. Beliau turut memaklumkan bahawa kerja-kerja melibatkan struktur terbabit telah dihentikan sementara, manakala bahagian yang terjejas diarahkan untuk dibuka dan dibina semula mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pen Borneo Package 2 membabitkan jajaran kampung Melalia sehingga pekan Beaufort sejauh 34.7 km. Lima mangsa yang terperangkap di seberang Sungai Kampung Melangkap Kota Belud sejak petang Rabu berjaya dibawa keluar pasukan bomba pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud LG Bakuk ketika dihubungi RTM memaklumkan kelima-lima mangsa dari Semenanjung Malaysia untuk menjalankan kerja-kerja penyukatan tanah. Kesemua mereka berjaya dibawa keluar selepas pasukan bomba terpaksa menyeberangi sungai yang deras sebanyak 9 kali untuk sampai ke lokasi mangsa. Menurut LG, operasi turut berdepan kesukaran berikutan keadaan muka bumi yang berbukit dan curam. Pasukan penyelamat menggunakan aset khas seperti tali dan jaket keselamatan sepanjang operasi tersebut. Kesemua mangsa dilaporkan berada dalam keadaan selamat dan diberi rawatan awal sebelum dibenarkan pulang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Monsun Barat Daya Sabah alami hujan lebat dan ribut petir. Kerajaan Negeri perhalusi pembaharuan sektor kesihatan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear: safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessive a cost of living pressures, strengthening energy security, and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: TEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turkiye. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turkiye sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turkiye telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turkiye semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turkiye, antara Yang Makmumat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tabiat urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan, namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara, Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Kharazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang memperhalusi beberapa pembaharuan penting sektor kesihatan negeri, termasuk cadangan pindaan Ordinan Kesihatan Awam, penerimaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 serta penubuhan sebuah Majlis Penasihat Kesihatan Negeri. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tadbir urus serta otonomi kesihatan Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel kesihatan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Julita, bengkel tersebut diadakan bagi mendapatkan pandangan pelbagai pihak sebelum cadangan berkaitan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri dan platform berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Katanya, pendekatan tim government perlu menjadi asas dalam memperkukuh sistem kesihatan negeri tanpa menjejaskan peranan mana-mana agensi sedia ada. Isu keadaan jalan raya gelap berhampiran Bandar Serah Kota Kinabalu perlu ditangani segera demi keselamatan pengguna. Demikian dinyatakan Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud menerusi rakaman panggilan telefon bersama seorang pegawai JKR Sabah yang dikongsikan di laman Facebooknya. Beliau berkata tindakan tuntas perlu diambil bagi mengatasi masalah berkenaan sekaligus menghindarkan risiko kemalangan dan kerosakan kenderaan. Menerusi perbualan tersebut, pegawai JKR Sabah memaklumkan lampu jalan di kawasan terbabit masih menunggu kelulusan bekalan elektrik daripada Sabah Electric City. Bagaimanapun, pegawai terbabit memberi jaminan akan mencari alternatif bekalan elektrik sementara agar lampu di kawasan kritikal dapat dihidupkan secepat mungkin. Ibadah korban perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyuburkan budaya kerjasama serta semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Seri Syahilmi Yahya berkata, pelaksanaan program seumpama itu dapat menyuntik penghayatan yang lebih mendalam terhadap tuntutan ibadah tersebut. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan 31 ekor lembu korban sempena Hari Raya Aidil Adha di Pejabat Daerah Putatan. Sumbangan daripada Pejabat Parlimen Putatan dengan kerjasama Pejabat Adun Tanjung Keramat itu diakih kepada masjid, surau serta agensi kerajaan. 5 pelajar Politeknik Sandakan Sabah dipilih mewakili Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dalam program Latihan Industri dan Khidmat Komuniti Antarabangsa di Malang, Indonesia. Mereka antara 16 pelajar terpilih selain pelajar dari Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Politeknik Sultan Abdul Halim dan Kolej Komuniti Arau. Program selama 11 minggu itu melibatkan kerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Asia bagi menjayakan projek pembangunan lestari berteraskan matlamat pembangunan mampan. Unit Komunikasi Korporat Politeknik Sandakan Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan delegasi pelajar Sabah terdiri daripada 3 pelajar diploma agroteknologi dan 2 pelajar diploma teknologi aquaculture. Mereka akan melaksanakan beberapa inisiatif termasuk pembinaan kebun rumah lestari dan sistem pengkomposan sisa organik. Program tersebut turut memberi fokus kepada pemindahan teknologi dan kemahiran TVET kepada masyarakat luar bandar melalui latihan praktikal. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.
0: Kota Belud 101.5 FM.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Labbaik
3: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.47 minit pagi, fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.40 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, matrik prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap, kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istita'ah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emirah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Suh-Wuik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12-21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara bergu campuran centang G Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Ya, itu dia lagu daripada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada macam-macam lagi lagu-lagu best. Sekejap saja lagi, antaranya ini Green Day, Basket Case. Sayang, apa kabar Mark Adam? Dari lagu Odoy daripada S-Trend, semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Daerah Beaufort yang sekali lagi diuji dengan musibah banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Bantuan disalur bagi meringankan beban penduduk terjejas. Ketua Cabang Keadilan Beaufort, Datu Dikin Musah berkata, ia dilaksana menerusi semangat kerjasama rentas parti politik dan agensi kerajaan. Bantuan yang disampaikan merangkumi barangan keperluan harian dan kelengkapan kebersihan. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan keperluan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon. Antara pihak terlibat menyalurkan bantuan termasuk Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat, Wanita Parti Keadilan Rakyat, Parti Gagasan Rakyat Sabah serta Pakatan Harapan Sabah. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selagon terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. 795 prospek seluruh negara diberikan perintah pelepasan banduan secara lesen PBSL sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia, Hafiz Osman berkata, daripada jumlah itu 764 merupakan lelaki, manakala 31 lagi wanita. Majoriti prospek yang dipilih untuk program tersebut melibatkan kesalahan dadah dan kesalahan berkaitan dadah dengan anggaran antara 70 hingga 80%. Di Sabah, program turut dilaksanakan di penjara Kota Kinabalu melibatkan 71 penghuni sempena Pesta Keamatan. Pembangunan pelancongan mampan bandaraya Kota Kinabalu terus diperkuku. Menerusi penganjuran program pelancongan Lestari Citra Kasih Community to Community C2C program and Zero Waste Island Waste to Wealth W2W program terokai Pulau Sepanggar destinasi pelancongan Lestari. Program anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat DBKK itu dilaksana dengan kerjasama Sui PP Academy dan Jabatan Kesehatan Persekitaran Bandaraya DBKK serta Darau Wetland Ecotourism. Program itu memberi pendedahan berkaitan pelancongan Lestari serta memperkasa pembangunan sosioekonomi komuniti setempat melalui pendekatan berasaskan pelancongan mampan inklusif dan berdaya saing. Program itu juga menjadi platform penting dalam memupuk kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar, pengurangan sisa pepejal serta penglibatan komuniti dalam memelihara keunikan destinasi pelancongan tempatan. 100 peserta menyertai program itu. Seorang mangsa berada di tingkat 2 menara telekomunikasi Taman Nikmat Kota Belud berjaya dibawa turun pasukan bomba dan penyelamat. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai mengalami gangguan emosi dan kurang siuman. Pasukan bom dan polis menjalankan usaha memujuk mangsa bagi memastikan keadaan terkawal untuk membawa mangsa turun dengan selamat. Selain memasang jaring keselamatan sebagai langkah persediaan menghadapi tindakan luar jangka daripada mangsa. Setelah hampir 3 jam dipujuk, mangsa kemudian berjaya dibawa turun dengan selamat. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi dijayakan 12 anggota. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut lepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotilla kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Datuk Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Kerajaan Sabah telah memperuntukkan siling peruntukan sebanyak 1.77 bilion kepada Jabatan Air Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13 dengan 77 projek pembangunan yang melibatkan 26 projek sambungan dan 51 projek baru. Pada tahun hadapan sebanyak 848 juta disediakan bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan kepada jabatan ini. Antara projek yang akan dilaksanakan adalah pembinaan dan naik taraf loji rawatan air baharu di Papar, Lahadatu, Tawau, Kuta Kinabalu dan Sendakan. Selain daripada kerja-kerja penggantian PAM untuk meningkatkan kecakapan operasi sistem sedia ada.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Tuan Speaker, di bawah Rancangan Malaysia 13, siling peruntukan diluluskan sebanyak 445.6 juta untuk melaksanakan 20 projek pembangunan yang melibatkan 6 projek sambungan dan 14 projek baru. Selari dalam usaha membudayakan gaya hidup sehat, 10.05 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan bagi pembinaan dan penambahbaikan prasarana sukan di seluruh Sabah. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, satu kajian kembali laksanaan pembinaan stadium utama Kota Kinabalu akan dimulakan pada 2026 di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Sabah FM, Kusbah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan skim kawalan banjir padas perlu disegerakan bagi mengurangkan risiko banjir yang kerap melanda daerah Beaufort. Ahli Parlimen Beaufort, Dato Siti Aminah Aching berkata, pelaksanaan skim berkenaan perlu diselaraskan secara menyeluruh dari Tenom hingga ke Beaufort, memandangkan aliran air dari kawasan hulu turut memberi kesan kepada daerah berkenaan. Beliau ditemui dalam majlis Itifal Ilmi peringkat Zon Pekan Beaufort di Sekolah Agama Negeri Limbawang Beaufort. Perkembangan banjir di Beaufort setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selagon kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selagon terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang semalam menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. Pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan digesa segera menyelesaikan isu yang timbul bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut perancangan. Pembinaan projek berkenaan kini hampir 90% siap. Ahli Parlimen Putatan, Dato' Syed Helmi Yahya berkata, projek yang sepatutnya siap pada September 2025 itu kini telah dilanjutkan selepas beberapa permohonan lanjutan masa. Beliau menyatakan demikian selepas melawat projek berkenaan yang turut dihadiri ADUN Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajarnya melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF, Dato' Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Datuk Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Datuk Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam peristiwa itu, Akhmad Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelanjutan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: FM bagus ba.
1: Terima kasih terus layan Sabah FM bagus ba, segar lebih menyegarkan teman Rafiq dan juga Ikhle pagi ini. Kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda hari ini bertarik 22 Mei. Jumaat ini.
2: Kita mulakan untuk Kerajaan Negeri terus memberi tumpuan terhadap pembangunan kawasan pedalaman menerusi pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, termasuk memastikan daerah ini tidak tercecir daripada arus kemajuan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, sepanjang tahun lalu hingga pertengahan tahun ini, Tongod merekodkan perkembangan signifikan dengan pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan juga potensi pelancongan lestari. Dan beliau juga berkata kerajaan komited memperkasakan jaringan jalan raya yang menghubungkan Tongod dengan daerah luar seperti Keningau, Telupid, Sandakan dan Tawau bagi meningkatkan mobiliti rakyat serta merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Dan dikongsikan juga Tongod mempunyai kawasan tanah yang luas berpotensi untuk pembangunan pertanian moden, dan kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai insentif bagi membantu transformasi pertanian sara diri kepada pertanian komersial yang mampu meningkatkan pendapatan isi rumah rakyat.
1: Okey, baik. Seterusnya kita kongsikan kepada anda di mana penampang menerima limpahan faedah daripada pelbagai pembangunan yang sedang rancak dijalankan termasuk pengubahsuaian tapak tamu dan pembinaan jambatan di Babagon dan Timpagoh. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Iwan Benedik menyatakan kerajaan juga sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah banjir di daerah ini yang kerap dinaiki air setiap kali hujan lebat. Dan tahun lalu beliau menyatakan sudah mula menjalankan kerja-kerja pembinaan tamu, ia adalah antara isu yang menjadi kepentingan awam, dan pembangunan berterusan di penampang dibuat sejajar dalam pelan dalam rancangan Malaysia ke-13 dan ahli dan juga ini dinyatakan ketika beliau merasmikan sambutan pesta kemasan peringkat daerah penampang yang diadakan di Buah Abang Square baru-baru ini. Dan selaras dengan semangat Sabah First, perjuangan juga bukan saja tertumpu kepada mempertahankan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan Perlembagaan Persekutuan.
2: Okey, seterusnya pula ini berita baik untuk sebanyak 795 penghuni penjara di seluruh negara diberikan perintah pelepasan banduan secara lesen PBSL bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan Pesta Keamatan untuk tahun ini. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia Hafiz Othman berkata daripada jumlah itu 764 merupakan lelaki manakala 31 lagi wanita, dan beliau berkata majoriti penghuni yang dipilih untuk program tersebut melibatkan kesalahan dada dan kesalahan berkaitan dada dengan anggaran antara 70 hingga 80%. Dan jika mengikut pecahan tadi, daripada keseluruhan penerima PBSL itu sebanyak 609 terdiri daripada kaum Melayu, diikuti India, China dan lain-lain kaum 55 orang.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan yang menarik untuk anda hari ini Jumaat, di mana Malaysia secara rasminya melancarkan pelan tindakan kebangsaan MPOA 2.0 dengan memperluas skop pemuliharaan terumbu karang dan pengurusan mampan melangkaui Sabah untuk turut merangkumi semenanjung Malaysia dan Sarawak. Dan peluasan bersejarah itu memastikan terumbu yang mempunyai kepentingan ekologi tinggi termasuk di hub pelancongan utama seperti Pulau Redang dan Pulau Tioman diintegrasikan sepenuhnya ke dalam rangka kerja bersatu negara bagi pemuliharaan biodiversiti serta kelangsungan kehidupan community. Okay, di mana pelan pemuliharaan terumbu karang diperluas ke Semenanjung dan Sarawak.
2: Wow, okay. Itu apa yang menarik dalam akhbar untuk hari ini. Teruskan bersama dalam segar sebab banyak lagi yang akan kami kongsikan selepas ini.
1: Betul, kita layan terus lagu ini sampai FM.
2: Bagus banget.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan. Kerjasama pelbagai pihak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan bagi mengurangkan risiko banjir yang kerap melanda daerah Beaufort. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aching berkata, pelaksanaan skim berkenaan perlu diselaraskan secara menyeluruh dari Tenom hingga ke Beaufort, memandangkan aliran air dari kawasan hulu turut memberi kesan kepada daerah berkenaan. Beliau ditemui dalam majlis Ihtifal Ilmi Peringkat Zon Pekan Beaufort di Sekolah Agama Negeri Limbawang Beaufort. Tindakan segera telah dilaksanakan termasuk pembinaan gabion di Kampung Bakalau susulan hakisan tanah akibat banjir. Datuk Siti Aminah turut berharap lebih banyak inisiatif mitigasi banjir dapat dilaksanakan dengan sokongan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Daerah Beaufort yang sekali lagi diuji dengan musibah banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Bantuan disalur bagi meringankan beban penduduk terjejas. Ketua Cabang Keadilan Beaufort, Datuk Dikin Musah berkata, ia dilaksana menerusi semangat kerjasama rentas parti politik dan agensi kerajaan. Bantuan yang disampaikan merangkumi barangan keperluan harian dan kelengkapan kebersihan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan keperluan kepada mangsa banjir di PPK Selagun. Antara pihak terlibat menyalurkan bantuan termasuk unit pemimpin pembangunan masyarakat, Wanita Parti Keadilan Rakyat, Parti Gagasan Rakyat Sabah serta Pakatan Harapan Sabah. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, penduduk di PPK Selagun terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagun yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. Pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan digesa segera menyelesaikan isu yang